Hukumeta Tyrkia bogo të bëshkër në hashmara e këmëzharan dhe nafta për ju ndjenë uan dikel Surja, Amerika, Bagdad, Hauler. Harusa gavin bejen për vazhua qare serje, evro dërgjive. Kombin be serukatia Recep Tayyip Erdogan serukomari Tyrkia le koshka serukatia komar breveqe, le gori nuqe e ke roshnama Tyrkia nizik zhe dhe salata u volati. Dhe bëshe mësharen sereke jenë gjivin e pektin, Zhe goto beshkir na gavin tin qavre kërënin konaga beja proseja qareserie, ërësan lëgori rojnëme për cajbes gjithë bëhës le qek dzana na pek e ke të të kërën duma i gizan jari dërbare uan le sazien emni, janin au le karien pe ju e didar u erdi kërën u herësan hëllësën ganë në zhbojt e kërën. Dhe në vanu qe da ama që për qëndi zhihati e kërën, qarqove pesh hatën dhe veri ta. Goto besha rau shahar e kështë Irak o Surja të kërën. Pe ju e ndjen dikel Dimashq, Bagdad, Hewlir të jenë bëhës kërën. Goto besh dërbare sërshë nuk va abadan kërën a Surja, au lekaria së nuran u herësan davi pëshat jenë olat të jetë kërën. Kume bez gje, pe vazhua hëllushan të nuk e në të grebuna hese dhe dikel artesha Surja. Herësan, shërë Iran, Amerika, Israel, blind buna boha të qoje enerjie, pe ju e ndjen nabër Ankara, Washington, pëshë sazia baravani u, au lekaria herim e qënd mëzharin dënjen gjivinina. Dhe qarqove gjivë gjekirna jasa qarqove i da bistu qarë japë. Gjivata, divdashun hëllësën gandën, serokatia gjevdet jilmas, harikare serokomari Tyrkia e gjivje. Dhe nava gjivin e da be divqon bo përsa, kuhal rushandunu qek dana na peke ke të ekrën, dhe ve gjivin e shda bërjar ja pekinjana qëar lëzhnejn laveki haddan, Hukumeta Tyrkia du heftia në gjareke, ve gjevina kua e në gjamë dhe davi gjevina e zhjil 25 gja pa 2026 në bajaroke khalat, në bedlise, në hatë bu saskirë.